0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ברדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: עכשיו רדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעים ותד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: עכשיו ורדיו סער, מעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, מעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, נעימות עד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ברדיו סער, נעים עוד הבוקר. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
2: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לנימות ומוסיקה אינסטרומנטלית. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. בוקר טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את התוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, דברי דובר צהל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בסרטון שפרסם כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני.
4: נשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם משאגת הארי, נשיא שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור הגדולה בעולם, פיגועי 11 בספטמבר. בפיגועים בניו יורק, בוושינגטון ובפנסילבניה נרצחו 2,977 בני אדם. אורנה נאוטרה, שבנה סרן עומר, נפל במתקפת חמאס 7 באוקטובר, נשאה הלילה דברים בכינוס המפלגה הרפובליקנית בדלאס.
5: Tomorrow we remember the nearly 3,000 innocent people murdered on September 11th. For our family, the connection to October 7th is impossible to ignore. The same hatred, the same glorification of murder, and the same responsibility to stand together against it.
3: מחר אנו זוכרים את קרוב ל-3,000 החפים מפשע שנרצחו ב-11 בספטמבר. בעבור המשפחה שלנו בלתי אפשרי להתעלם מהקשר ל-7 באוקטובר. זו אותה השנאה, אותה ההדרה של רצח ואותה אחריות להתייצב יחד נגדה, דברי אורנה נאוטרה.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות.
7: החדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית, הבוקר הזה

0: זה ערב קרב עם מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קבע אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית את משהו אחר. אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

יום שישי, וזה הרגל כמעט קבוע. אני יושב על החלון כדי להרגיש את הסוף שבוע. השעה שעת צהריים והכל נהיה שקט יותר.

סיבות, אחת מוצאת אחד גלגול של עוד סיגריה, זה ארס של עצמי. אולי הדליק אחת טובה יותר, כי זהו עולמי. שגרה שחוקה של למידה ועבודה לא מתגמלת, מי יחשוב שבלילות מרגיש חסר תועלת.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. רצועת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.

0: סיכוי להישאר שפוי בתוך עולם הזוי ואין כיסוי ישר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה קול בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי, ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. טרם נמסר מועד הלווייתה. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה, שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. בריאיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
5: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, חמשת השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
4: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
6: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור, שהוא הריבון. הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שיחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים. מערכת המשפט צריכה לשוב על הפסים.
4: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
7: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
4: לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
8: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
2: בוקר טוב.
3: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
2: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
3: יפה, טוב מאוד.
2: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, גדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
3: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית?
2: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השורים.
1: אנטומיה.
2: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
3: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
2: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון. והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
3: פיזיקאי, אבל אוקיי, למדת פיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצאת עצמך בתור ביולוג.
2: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
1: מעניין.
2: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט, היה מאוד מעניין.
3: מה הקורס אני?
1: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
2: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
1: בלי לשמות,
2: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
3: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
2: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
1: אבל הוא נעשה אחרי זה.
2: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
3: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
2: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
3: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
2: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה ורפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
3: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
2: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
3: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
2: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
1: מעניין.
2: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
1: לראות את הגרפים האלה.
2: לגמרי, אני מרגיש בבית. ואני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד תא הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
1: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו תא עצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
2: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
1: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפתרה, או לפחות חלק מהדברים נפתרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
2: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
1: אוקיי.
2: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
1: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
2: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
1: אוקיי.
2: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
1: אוקיי.
2: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
1: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
2: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
1: יפה.
2: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
3: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
2: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה, זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים, ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
3: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
2: לאוריינטציה
3: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
2: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
1: יפה.
2: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
1: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
2: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, תראה, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, הוא אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם, אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
3: אז בוא נחזור אליך.
2: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
3: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים, ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
2: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזה חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
3: זה מוריד קופים בעוד
2: מחיות. בדיוק, אין צורך
1: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
2: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
3: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
2: משהו כמו 8 אייטמים.
3: אוקיי.
2: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, זה סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
1: כן, כמו שאמר.
2: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
1: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
2: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
1: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
2: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'ר פיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'ר פיש היה התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
3: אז בוא תספר לנו מה ארצ'ר פיש עושה,
2: כן,
3: אני כבר
2: מכירה,
3: אבל אולי...
2: כן, אז ארצ'ר פיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
1: זה ממש מגניב.
2: כן, זה ממש מגניב.
1: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
2: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'ר פיש.
3: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
2: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
1: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
2: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25. אצלנו אנחנו...
1: כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
2: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
1: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
2: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
1: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
2: זהו, אז אנחנו לא עובדים את טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
1: לא רע, עד 4.
3: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
2: כן, אז יש שימושי. כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך

0: לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
1: כן, זה היה גדול.
2: זה סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
1: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שמגיע מהממש.
1: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו, ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
1: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
1: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
1: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
1: זה קשה.
0: זה קשה, דגי זהב את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
1: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
1: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה
1: אז זה לא שלוש שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
1: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה

0: דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
1: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
1: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
2: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
2: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
2: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
2: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר עם בן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו, לשתות קפה, אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
2: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, מה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
2: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל...
2: מוגבל.
0: אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
2: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם, אם אתה רוצה. הוא מאוד מאוד מורכב.
2: זרמים.
1: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
1: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון. זה, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
1: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים האחרים.
2: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
1: עכשיו, שאלה נהיה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
2: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
1: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
2: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
2: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
2: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
1: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
2: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, אתה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, איזה, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה בסוג, סוג המחקר הזה?
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים זה שדבר הכי חשוב זה הברק בעיניים.
2: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם, אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
2: יפה.
1: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
2: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב, שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

האזנתם לרצועת הפודקאסטים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שכולות. בריאיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
4: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, חמשת השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
3: הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה כל בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל, היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי, ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. רחל רבין יעקב תובא למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
5: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור שהוא הריבון, הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים. מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
3: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו. And by the way, we control the strait, the Trump strait I call it.
6: רוצה איתי חיים שלמים, משפחה וילדים, תגיד לי מה אתה רואה, מה אתה רואה, מה אתה רואה בי שלא ראיתי בעצמי.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוסמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: Election long time ready. So who want get a beat?
1: עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

וידה. האזנתם לשעה של מסיקה מעורבת, מיד אחרי החדשות. הורות על הרצף, עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס עלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כתבאמים, טילי נונטט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם בעלי טהר היה מורכב ביותר שעמו התמודדו במהלך המלחמה. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
4: And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
3: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה, נערכות סריקות אחר אדם שנכנס אל המים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים, כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובפרסים. ואותות הוקרה רבים. מרב לשם גונן, אמא של שורדת השבי רומי גונן, אומרת לכאן חדשות כי ערב ראש השנה הוא מרגש במיוחד עבורה, בזוכרה את ערבי החג שבהם הוחזקה ביתה בשבי חמאס.
5: זה מאוד מרגש. אנחנו נמצאים פשוט במקום אחר לגמרי. הלב שלנו מחולק לחתיכות ויושב עם הפצועים ועם משפחות השכול, יושב עם משפחות הנרצחים, יושב עם כל עם ישראל. הבן שלי התחתן עם משפחה של הדר חושן שנרצחה בנובה. הבעל של ירדני הוא מילואים, מקרומי שלי, מה שהיא עברה. זה נכנס לכל בית.
3: מרב לשם גונן אמרה את הדברים למוריה קור ולכן ארצי סרור.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. עכשיו ישי שנרב, כאן חדשות ברשת בית.
6: הכל מאה, שיחות עם הישראלים שראו הכל, עם ישי שנרב.
1: חזרנו, אתם על השעה השנייה של הכל מאה, שיחות עם ישראלים שחצו את גיל מאה. בשנת 1965 בצרפת, אישה בת 90 בשם ז'אן לואיז קלמן נשארה ערירית ללא יורשים. עורך דין בן 47 שגר בדירה שלה חתם איתה על עסקת רנטה לכל החיים. זה מנגנון צרפתי שבו הקונה משלם לבעל הנכס סכום חודשי קבוע ובתמורה יקבל את הדירה אחרי מותו. מבחינתו זה נראה כמו עסקה מצוינת. הוא ישלם לאישה בת 90 2,500 פרנקים כל חודש, ובמוקדם או במאוחר היא תמות, ואז הדירה תהיה שלו. רק שהיה פרט אחד שאותו עורך דין לא לקח בחשבון. ז'אן קלמן לא מיהרה למות. השנים עברו והיא חצתה את גיל 100. אחר כך את גיל 110. דילגה בכלילות על גיל 115, ותאמינו או לא, גם את גיל 120 היא עברה. ז'אן קלמן נפטרה רק ב-1997 בגיל 122. הגיל הגבוה ביותר שתועד ואומת אי פעם בעידן המודרני. אבל הסיפור לא נגמר שם. העורך דין הצעיר שהקיבה לרשת את הדירה שלה, מת שנתיים לפניה, בגיל 77. כך שעל מנתו ומשפחתו נאלצו להמשיך לשלם לקלמן את הקצבה עד יום מותה. בסך הכל הם שילמו בערך פי שניים משווי הדירה. מוסר הסקל, יש דברים שרק ניסיון חיים יכול לקנות. את אדית גלבוע בת ה-103 פגשתי בדיור המוגן בו היא מתגוררת בכפר סבא. פגשתי, כלומר רדפתי אחריה ואחרי העגלה שלה, מנסה לעמוד בקצב שלה. הוכחה מובהקת שאין גיל לתאוות חיים, ובניגוד לקלישאות, כנראה שאין גם סוד לאריכות ימים.
7: שמי אדית גלבוע, מבית פישהוף, נולדתי בווינה ב-1923, כרגע אני בת 103, ואני מקווה להגיע עד 120.
1: מקווה?
7: כן? בהחלט.
1: כי חלק מהאנשים שאני שואל אותם אומרים לי, לא, 120 זה יותר מדי, אני לא רוצה.
7: טוב לי כאן על, על, על האדמה, עם הידידים, וכל יום שעובר אני אומרת, ברוך השם.
1: מה ממלא אותך בכזו תשוקה לחיים?
7: תשוקה לחיים? אני חושבת מרגע שנולדתי היה לי. איש לא לימד אותי. אני ניצולת שואה, עברתי דברים מאוד מאוד קשים, אבל ידעתי שיבוא יום ורצוני יהיה על עליונה. נולדתי בווינה, מבית עמית. אחר כך לשואה אני לא רוצה לספר, כי אין טעם.
1: למה לא?
7: זה עצוף מדי, זה עצוף מדי, זה לא מגיע לאף אחד. אני חושבת שזה לא מגיע לאף אחד, שירדפו אותו, שהוא ירעף ושהוא יהיה במחנה ריכוס, ושהוא יצטרך לסבול. אני למעשה גנבו לי את הנאורים, אני מגיל 16 עד 20, הייתי גם במחנה ריכוס בפרמונטי באיטליה אומנם, אבל גם זה לא היה מלון עם שבעה כוכבים. ויצאתי מזה, היינו בכל מיני מקומות, תמיד בשבי, עד 1943, הצלחתי לברוח מהמחנה, ומצאתי מקלט בפונטוויקו, שזה מכון ברשיה, איטליה, במנזר. שם הייתי שנה שלמה, אחר כך היה ב-1945, המלחמה נגמרה, אני נסעתי למילאנו, ושם מצאתי את המשפחה שלי, ואימא שלי מצאה בית, דירה, שהיה משהו, זה היה משהו מאוד מאוד נדיר, ואני יוצאת, זה היה בדיוק, אני אגיד לכם גם את הרחוב, הרחוב היה ויה לזרו פאפי, ועוברים שתי חיילים לפניי. ככה עוברים לפניי. ואני מסכלת, ואחת ראיתי שיש לו על, ה, על, ה, על, ה, על הזרוע mm-hmm. כתוב פלסטיין והמגן דוד. והמגן דוד.
8: אני מהבריגדה.
7: כן. אני כמעט השתגעתי. עצרתי אותם ושאלתי אותם והם שאלו אותי ואמרו לי שיש להם מחנה, הם גרים במחנה מחוץ לעיר והערב יש להם מסיבה אם אני רוצה לבוא. וואה! ועוד איך רציתי לבוא. ואיך רציתי? בערב לקחתי את הטרמווי, זה היה שעה נסיעה ואני נסעתי לרקוד במחנה של האנגלים, כן, כן, של קינג ג'ורג', והיה שם הבריגדה, ואחת היה יותר יפה מהשני. משהו.
8: צברים שזופים.
7: מה זה, הבחור שאני עצרתי אותו, קראו לו פאול. והיה לו הרלי דיווידסון, אתה יודע מה זה?
8: האופנוע.
7: מה זה אופנוע? אני נתתי את הכתובת שלי, ולמחרת, אצלנו היה כחצר בבית, שמעתי, ובא פאול, צלצל בדלת, ולי יש אחות, והיא הייתה לי הרבה יותר יפה ממני, וכשלי היה מישהו, היא לקחה לי אותו תמיד. והנה הוא נכנס, והיא פותחת לו, והוא מולה, והיא מסתכלת עליו, והוא מסתכל עליה, ואני חושבת, אוי הברוך, אבוד לי. אבל הפעם לא. הפעם לא. עשיתי תמרונים מפה, את הודעה חדשה. אתה יודע, באיטליה, אומרים באיטלקית, שבמלחמה ובאהבה הכל מותר. מה זה שיקרתי? מה שעשיתי? היא מאוד אהבה כסף, ומצא מישהו מאוד עשיר, אבל הוא היה נורא זקן, הוא היה כבר בן 40. מה לעשות? אני הצלחתי לשלוח אותה עם ינקלה, לאיזשהו מקום, זירת לוקסוס, הוא גנה על השעון זהב, ופה ושמה, ואני השארתי עם פאול. זאת אומרת, לא היה לו אחרת, ואז שכנעתי אותו, שאני רוצה לארץ ישראל, כי הוא היה ציוני, מה זה ציוני? הוא הביא, הוא הביא המון המון דברים במחקרת הוא עשה, ובאמת התקרבנו, והוא ראה באמת שאני יותר טובה בשבילו. הוא אמר, אדית, אני רוצה להתחתן איתך. אמרתי, יופי, אני עכשיו נוסע לארץ ישראל, הולך להשתחרר במצרים, ואחר כך אני אבוא ואנחנו נתחתן. אמרתי, לא, יקירי, אנחנו נתחתן קודם, ואחר כך אתה יכול למצוא. לא הייתה לו ברירה, הוא היה צריך להתחתן איתי. וככה אני באתי כאשת חייל בצורה לגמרי לגלית, ואני יצאתי פה הגברת גלבוע. וככה אני נחתתי בארץ ישראל.
8: מה הזיכרון הראשון שלך לפני 100 שנה?
7: הזיכרון הראשון שלי הוא שקפו לי הרגליים, שהלכנו לטייל עם העוזרת שלנו, אני בת 5 בדיוק, כן. ויש לנו שכן, בן 8, שרואה כמה שאני רועדת מקור, והוא מוריד את המעיל שלו ועוטף אותי. והחום הזה של הגוף שהיה לי טוב, אני לא אשכח לעולם. זה היה משהו שאי אפשר לשכוח אותו.
8: ואת זוכרת את, את החיים בכלל וכמה הם היו שונים מהחיים היום?
7: ברור שיש לי רשימה שלמה של דברים. ראשית כל החימום, החימום בבתים, כן?
8: כן.
7: גס היה כבר בווינה, בשלו על גס, אבל חימום לא.
8: חשמל היה בבית?
7: כן.
8: מי שנולד את החשמל?
7: חשמל לא היה לחימום.
8: רק לאור.
7: רק לאור, כן. גם הייתה לו מתפרה גדולה, גם המגהצים היו עם גס, הכל היה עם גס.
8: קראתי בתחקיר שגם אחרי שאת הגעת לכאן לארץ, לא, במשך שנים לא סיפרת את הסיפור שלך. תסבירי לי את הדבר הזה.
7: עכשיו ככה.
8: אני לא חייתי אז. מה היה בחברה הישראלית, או בכלל בתחושה שלך, שהרגשת לא צריך לספר על זה? כי אם אני הייתי במחנה ריכוז בפרמונטי, אני הייתי חוזר והייתי מספר על זה לכולם.
7: טוב, אתה לא אני ואני לא אתה. אני באתי ארצה, ורציתי, באתי ארצה עם 3 לירות סטרלינג, וקרית בלי ציפית. זה היה ה...
8: וואו.
7: כן. ואני באתי בתור אשת חייל, עם הרכבת דרך סיני. ונחתתי ברחובות, ואף אחד לא בא לקבל אותי, כי את הטלגרמה שאני שלחתי ממצרים, מאלכסנדריה, לא שלחו. גם כשעליתי ברכבת באלקנטרה, היו שם פקידים מצרים שדיברו אחת, it's no good. It's no good that they are going there. כן. כולם, כן?
8: הם לא רצו שעוד לא יהודים רצו, יגיעו, כן. לארץ ישראל.
7: טוב. באנו, שתינו, בלי השכלה, בלי כלום, כן? אז קיבלנו, נדמה לי, 5 לירות ומיטה זוגית. אני חיפשתי תקף עבודה כעוזרת בית, ופאול גם חיפש, מההסתדרות קיבלנו עבודה, והוא הלך תקף לתעניין איך אפשר ללמוד. והוא באמת התקבל בחיפה, בטכניון. אז היו ימים שהוא עבד כפועל בניין, ואני כעוזרת בית, אבל מה? אני לא יכולתי לעזוב את הבית ככה, והיו בהסתדרות קורסים לעברית. ואני מאוד מאוד התאהבתי בשפה, לא ידעתי מילה שבאתי, והשתדלתי להתגייס, רציתי להתגייס, והתגייסתי, והייתי חיילת, אבל בצבא לא ידעו מה לעשות איתי.
8: אז את מדברת כבר אחרי קום המדינה.
7: שקמה המדינה, כבר הייתי בצבא, בחיל אוויר, אבל לא ידעו מה לעשות איתי. מה יעשו? היא כבר בת 20, 21, זה כבר די, והיא לא מדברת מילה קצת עברית, ועם כל הידע שהיה לי לא יכולתי לעשות שום דבר. אבל קיבלו אותי, איפה קיבלו אותי? בשקם, בתל אביב, ברחוב הירקון, במלון הירקון היה המטה של חיל אוויר. וכך אני לחמתי.
8: תחברי אותנו לתקופה, מה היה אז?
7: אוי, תפסיק באמת.
8: את לא זוכרת?
7: בטח שאני זוכרת.
8: מה היו קונים הקצינים?
7: I kill you. לחמתי בשקם, הקונים היה, אז מי היה מפקד חיל אוויר? רמס, ארון רמס אני חושבת. אבל לפניו היה עוד מישהו, ופאול נפך לקצין תחבורה, כי הוא בינתיים למד ועשה את התואר הראשון, והוא היה ממונה על התחבורה הקרקעית, ואני ישבתי בשקן ומחרתי קפה. אלא מה? תה, סיגריות, והיה לנו מפקד, ברור, וגם הוא לא ידע כל כך עברית, אבל נדמה לי שהוא היה אנגלי, והוא בא, נכנס להול, תוקע פלוץ, והכל מסריח, והוא אומר, everybody happy? וחוזר למשרד שלו. כל יום אותו הדבר. פול עלה בדרגה, והיה לנו נשואים כאילו סוף שבוע, כי הוא היה במחנה, במחנה של חיל אוויר, גדף 4 בחצור. יום אחד הוא מצלצל לי שהוא לא יכול לבוא כי הוא בתורנות. אמרתי, בסדר. שבוע אחרי זה אני לקחתי את הילדים והלכתי לגור בבסיס. אתה לא תהיה אצלי בתורנות. אם תורנות אז רק אצלי. וגרתי 5 שנים בבסיס של חיל אוויר. אני לא כל כך אהבתי לגור בבסיס. אני, זה הזכיר לי מאוד את המחנה ריכוז.
8: הגדרות?
7: זאת, כן, הגדרות, הגדר טייל, לא, ממש לא. אלא מה? גם לא ידעתי מספיק טוב עברית. והצברים, ולרוב קיבוצניקים, היו טייסים, והיו שם ליגה א', ליגה ב', קראו את זה, צוות קרקע וצוות... נכון שאף טייס לא יכול לעלות בלי הטכנאי, ופול היה גם מהנדס, זה היה בסדר. אלא מה? לבסיס באו לבקר מפקדים מכל מיני, מפקדים חיל אוויר של איטליה, של גרמניה, של ברזיל, ו... כמה מהם לא ידעו אנגלית.
8: אז קראו לך.
7: ומה לעשות? מי יש פה שיודע גרמנית פרפקט? אדית. ולכן העמדה שלי בבסיס נפחה לקצת, לא יודעת, סנובית, אני לא, הם לא כל כך אהבו את זה. אחת שבא להן, אפילו לא יודעת טוב עברית, והנה היא נוסעת עם הוולבו של המפקד, והם באו עם הנשות שלהם,
8: כן.
7: והגברים הרי הלכו לשחק סקווש, ואני הייתי צריכה לבדר את הנשים, לא הייתה לי שום בעיה, לקחתי אותם לתל אביב, לחנויות מודה, עשיתי כיף, כן. אי אפשר להגיד שלא. היה נחמד, אבל היה, אחר כך היה די. אני הבנתי שאני חייבת ללמוד.
8: איך למדת עברית? למה כל כך הרבה שנים לא זה היה מחסום?
7: לא היה מחסום, לא היה לי זמן, כי אני הייתי גם העוזרת, גם המטפלת, גם המאהבת. זה לא כל כך קל להכניס הכל תחת גג אחת. זה לא נשאר, ואם אתה לא יודע מספיק טוב את השפה, ולמעשה לא היה לי, אני יצאתי מהבית ספר בכיתה שישית. לא הייתה לי שום השכלה, חוץ ממה שקראתי וחוץ מהשפות, זה כן. אני השקעתי בזה, אז כמה שיכולתי, אבל זה היה, הבעיה שלי תמיד הייתה, איפה שבאתי, מה שהצטרכתי לא ידעתי, ומה שידעתי לא הצטרכתי. נכנסתי יום אחד לבר אילן, ויושבים שם בחדר כל הנדוסים וכל הגדולים וכל הפרופסורים. התלבשתי כמו שצריך, כאילו דתייה. והוא שאל, כן, מה את רוצה, בחורה? אני רוצה ללמוד. אז אין שום בעיה. תלכי פה, תצאו החוצה, יש לנו פה על ידינו הבנק, בנק המזרחי, לכי תשלמי, ואחר כך תחזירי עם הקבלה, ואני אכוון אותך. לא היה לי גרוש על דשמה, ואני יוצאת מהאוניברסיטה, יש כזה שביל, ויש ספסלים, ואני בוכה, אני לא יודעת, ההכסבה הייתה איומה. אני הולכת, ואחריי קורא מישהו, בחורה, בחורה. אני עוצרת, ורואה מה זה דוסית עם פאה, והיא אומרת לי, שבי על הספסל, תשמעי. אני הפרופסורית ברנשטיין, ואני מלמדת עולים חדשים. ואני ראיתי האכזבה שלך הגדולה, שאמרו ורצתי אחרייך, יש עכשיו תוכנית. התוכנית קוראים ברוקדייל, וזה איזה מיליונרים, מיליארדרים, והם נתנו מלגה לאנשים ניצולי שואה, ותבואי מחר אליי לכיתה. אני חשבתי שזאת לא אני. היו לי כמה מומנטים מאושרים בחיים שלי. ואני למדתי 5 שנים תקשורת וסוציולוגיה, ולא שילמתי גרוש. וזה היה תקופה מאוד קשה, אני עוד זוכרת, המבחנים, אין לי תואר, כי לא היה לי כסף. אבל
8: היה צריך לשלם על המבחנים?
7: כן, בשביל התואר היה צריך לשלם, כן. היה להם גם כן לבוש מיוחד. זה בכלל לא היה לי מעניין, זה לא היה מעניין אותי. אני יצאתי משם עם ידע שהתקבלתי תגיף לעבודה.
8: במה עבדת?
7: עיתונאות. אז זה היה עוד לפני הקומפיוטרים.
8: כן.
7: ואנחנו שלחנו את הידיעות או הכתבות לרויטר או לבי-בי-סי, ואני נסעתי המון לחוץ לארץ גם כן. גרמנית פרפקט, איטלקית פרפקט, אנגלית לגמרי לא רע, עשיתי ממש כיף. לאט לאט אנחנו התבססנו, הילדים גדלו, למדו, הבן שלי התקבל לטייס, אבל הוא כבר איננו, הוא נפטר בגיל 62, והבת שלי מאוד מאוד חולה. אלא מה? הוא השאיר לי ירושה מאוד מאוד עשירה. הוא השאיר לי 7 נכדים, ויש לי 2 נינים בצבא. אחת כבר גמר, ו7 נינים, וברור כולם גאונים. זה ברור, נכון? אני מאוד מאוד מאוד גאה. על המשפחה, על המשפחה שלי, כולם מבוססים יפה, וגם אני, עם העיתונות, הרווחתי די יפה כסף, והיות ובעלי היה קמצן חולני, עשיתי לי חשבון לחוט. והיום אני פה לזזל. אבל אני רוצה עוד משהו להגיד לך,
8: כן.
7: באמת לסיום, אני פה 75 שנה, אני בארץ, תאמין לי, וזה באמת כן, לא היה לי דקה של אומללות. אני הייתי מההתחלה, כשהיה לי, כשלא היה לי, הייתי מאושרת במדינה הזאת, הייתי גאה במדינה הזאת. אני ראיתי את ההתפתחות של המדינה הזאת. לפעמים שואלים אותי, לא לפעמים, מה הסוד שלך? את בת 103, עוד לא ראינו דבר כזה. אתה יודע מה? יש שני דברים, שתי מילים, אחת האסתטיקה, והשני הידע, ואהבת עצמית. אסור לי להגיד, אבל למדתי.
8: עדית גלבוע, תודה רבה.
7: תודה לך שהיה לך סבלנות.

0: אך, כמה העולם משתנה מהר. לנון ומקרטני חשבו על 64 בתור גיל של פנסיה רגועה עם הנכדים על הברכיים. פרסומות, ואנחנו ממשיכים בשיחות שלנו עם ישראלים שחצו את גיל 100.
1: מיד חוזרים עם ישי שנרב. כאן חדשות ברשת ב'.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: פרצופים מצחיקים. משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלב.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
11: יש מי שכתב על אהבה, על פרידה ועל מחילה. ליאונרד כהן ידע שלפעמים זאת התפילה. מחר כאן חדשות ברשת ב' מציינת עשור למותו של אחד מגדולי המוזיקאים היהודים בכל הזמנים. ליאת רגב משוחחת עם קובי מידן, אושיק לוי ואחרים בתוכנית מיוחדת בשיא הימים הנוראים. הנני, עשור למותו של ליאונרד כהן. ראש השנה, מחר, ב-10 בבוקר. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: I'm ready, my lord.
1: אנחנו כאן.
0: חזרנו. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תוחלת החיים בישראל עומדת היום על 81.4 שנים לגברים ועל 85.9 שנים לנשים. מקום שביעי שמיני בעולם. כן, נשים חיות יותר. אבל הסיכוי של תינוקת שרק נולדה להגיע עד גיל 100 עומד על 4.5% לנשים ועל פחות מ-3% אצל גברים. קשה מאוד להתנבא, במיוחד לגבי העתיד. אבל זה אומר שאם שיעורי התמותה כיום ימשיכו ללוות אותנו אל העתיד, אז אחת מכל 22 ילדות ואחד מכל 34 ילדים יזכו לחגוג גם את ראש השנה תתפז. אבל כאן הסיפור נהיה טריקי, כי אלה הסיכויים בגיל לידה. מה לגבי ההמשך? מי שיגיע עד גיל 90, למשל, הסיכוי שלו להמשיך עד 100 הרבה יותר גדול, למעלה מ-10%. מה אתם אומרים, אפשר לאחל עד 120? או שצריך להכניס לה...

0: בבית שלי בקיבוץ נירים, אחרי שהייתי שנתיים מפונה, כאשר התקיפו את, את נירים, וחייתי יחד עם הרבה אנשים במשך שנתיים באבן יהודה, באיזה בית אבות, שמאוד טיפלו בנו מאוד יפה, אבל זה לא היה הבית, וחזרנו בחזרה, חזרתי בחזרה לבית שלי. המשפחה שלי, אשתי נפטרה לפני כמה שנים, יש לי ארבעה ילדים שהם לא נמצאים בקיבוץ נירים, בקיבוץ נירים אני נמצא לבד, היא מטפלת פיליפינית מאוד נחמדה, שמטפלת בי בכל הצרכים שאני זקוק להם.
1: איפה נולדת? איך נראתה הילדות שלך?
0: עכשיו, אני נולדתי ב-1925, בעיר לייפציג בגרמניה המזרחית. אני חייתי בלייפציג 11 שנים, מ-25 עד 36. ב-33, כידוע, היטלר עלה לשלטון, ושלט בגרמניה במשך 12 שנים, מ-33 עד 45. אמא שלי הייתה אישה מיוחדת. בשנת 35, היא החליטה, שנתיים אחרי שהיטלר עלה לשלטון, ב-33, אז ב-35 היא החליטה, זה מסוכן, אנחנו צריכים לעזוב ולעבור לפלסטינה. אבא היה שייך לאותה מחצית של היהודים באירופה, שאמרו, זה יעבור, שום דבר לא יקרה, והם הלכו כולם להשמדה. אמא שלי קמה בשנת 35 ונסעה לבדה לפלסטינה. היא הסתובבה בפלסטינה וחזרה אחרי כמה שבועות, או השאירה את ארבעת הילדים שלה בלייפציג, בטיפולה של מטפלת, היינו מאוד עשירים. היא חזרה ואמרה, צריך לקום וללכת. אבא השתכנע רק אחרי שלקחו אותו לכמה ימים לחקירות בגסטאפו. אמא העמידה בחוץ ליפט והכניסה לשם כל מיני דברים. מפסנתר, ארבעה זוגות אופניים לארבעת הילדים, את כל הריהוט שהיה לנו בגרמניה, והיה ברור שבפלסטינה הולכים למושב, הם רצו ללכת למושב, היא קנתה זרעים וצינור השקיה ומעדרים וכל מיני דברים בתמימות רבה. ומה שעוד אמרה, וזה יכול להיראות לך כבדיחה, אבל היא קנתה נייר טואלט ומילאה את כל הליפט, את המקום, עם נייר טואלט שהספיק לנו בפלסטינה למשך שנים. כל הריהוט הזה נמצא פה אצלי, אני יושב על הכיסא. אני יושב על קורסה בלייפציג.
1: וואו.
0: ויש לי שולחן, ואצל שלושת האחים שלי, אצל אחד יש שולחן, ואצל השני ארון, ואצל הרביעי עוד משהו, ורהיטים עבודת יד שנעשתה לפני 100 שנים על ידי אומנים גרמנים, משהו יוצא מן הכלל. כשגמרתי את כיתה ח', עברתי לגימנסיה בלפור, ברחוב מזה, אם אתה קצת מכיר את תל אביב, ושם למדתי 4 שנים, והייתי חבר השומר הצעיר, והייתי בהנהגה של השומר הצעיר, והמטרה שהייתה לנו, היא הייתה להתיישב בארץ ישראל, במקום הכי רחוק, הכי קשה, העיקר לתפוס מעמד בפלסטינה.
1: שאז המקום הכי רחוק והכי קשה היה צפון הנגב, שבכלל נכון, לא היה מיושב. אני רוצה להזכיר ככה למי שלא חי 101 פלוס שנים כמוך, שרחובות הייתה נחשבת דרום, עד היום יש שם פלאפל הדרום, ישיבת נכון. הדרום. היה צריך לפרוץ את הדרום הזה קצת יותר דרומה.
0: נכון, אבל אז היה... היו 3 יישובים בנגב, רביבים,

0: גבולות ובית אשל. בית אשל כבר לא קיימת, גבולות קיימת, רנבים מתקיימת. ואנחנו פעלנו, ובשנת 46, בלילה אחד, בליל יום הכיפורים, קמו 11 נקודות בנגב. מהצפון בקדמה עד רביבים וחצרים ב-11 נקודות.
1: אז תנסה לתאר לנו את את המעבר הזה מילד בלייפציג שאבא שלו לוקחים אותו לחקירה בגסטאפו.
0: נכון.
1: אחרי כמה שנים בודדות, אני לא יודע אפילו איך עשית את הגישור מגרמנית לעברית, אתה כבר מקים את קיבוץ נירים שאתה חי בו עד היום.
0: נכון. אז אני אספר לך, אני בתור ילד קטן כזה שבא בגיל 11 מפונק, הגיע לגרעין שיסד, שרצה לצאת להתיישבות בנגב, וכמו שאז היה מקובל, היה מרכז של הקיבוץ באיזשהו מושבה, והלכו למקום רחוק על יד הגבול.
1: כן.
0: אז אנחנו התיישבנו ברחובות, בראשון לציון, ושם התפרנסנו מעבודה בתחנת קנח, בקטיף, בפרדסים, ובמוסך, בשביל הפלוגה שישבה בדנגור. דנגור זה היה שטח על יד הגבול המצרי, במאי 48, בן גוריון הכריז על הקמת ארץ ישראל. המצרים נכנסו על יד נירים, עברו את הגבול לדנגור, לשטח הזה. עכשיו, השטח של דנגור הוא נקנה על ידי הקרן הקיימת, ונקנה על ידי ערבים. הערבים מכרו לקרן הקיימת את האדמות הכי גרועות. והחלקה הזאת שנקראת דנגור עד היום, היא רק חול וחול, אין בה אבן אחת, ואין בה טיפת מים אחת.
1: כן.
0: ואנחנו התיישבנו שם, והתפרנסנו, כמו שאמרתי לך, מהפלוגה שישבה בראשון לציון, והייתה קבוצה קטנה שכל פעם התחלפה וישבה ירדה לנגב בגבול הזה. ב-15 במאי, כשהוכרז על הקמת המדינה, פרצו לתוך נירים, ובראשם של החיילים היה קצין ששמו היה גמל עבדול נאצר. אם השם הזה אומר לך משהו,
1: שאחר כך נהיה ממנו משהו, יש
0: אומר. נכון, הוא היה נשיא של מצרים.
1: סולו, בזמן הזה שנאצר וחייליו פולשים לקיבוץ נירים במלחמת העצמאות, אתה היית בקיבוץ?
0: לא, אני הייתי בראשון לציון. כל פעם התחלפו, אז אני ביום הזה של ההתקפה לא הייתי שם, נהרגו שם 7 חברים לחברה אחת.
1: וואו.
0: ואנחנו ירינו מנשק קל ומסכן שהיה לנו, והרגנו 35 חיילים מצריים, וזה עשה כנראה רושם נוראי על אותו גמל עבדול נאצר, והוא בצהריים של אותו יום כיפור, הפנה את הצבא שלו אחורה ונסוג, אחרי שהם נסוגו. ואנחנו נשארנו מוקים, אבל בכל זאת חיים. אמרנו, במקום המחורבן הזה, אנחנו נצטרך לחיות בלי מים, בלי אבנים, שאנחנו אפילו לא יכולים לבנות מקלטים, כי חפרנו תעלות, והתעלות התכסו כל ערב בחול, מהרוח. היה צריך לנקות אותם.
1: אתה עכשיו מספר לנו על הזיבה של נקודת דנגור למקום שנמצא היום קיבוץ נירים.
0: נכון. שהוא בערך 20-25 קילומטר צפונה, ואנחנו פשוט התפזרנו וחיפשנו מקום יותר טוב, שיש בו מים, ובאמת מצאנו שם באר מים, אומנם מים מלוכים, ושתינו קפה עם מים, ותה עם מים מלוכים.
1: איך הטעם? שתף אותנו.
0: טענו קטן. נשארנו שם.
1: אני רוצה שנתקדם ככה, נקפוץ איזה 75, 77 שנים קדימה, לשבעה באוקטובר 2023, עוד יום של מתקפה על קיבוץ נירים, של חברים שנופלים, ואתה בקיבוץ באותו בוקר ב-6.29.
0: בשביעי לעשירי, למזלי, אשתי כבר נפטרה לפני זה. שהיא לא עמדה בצרה הזאת. ואני נשארתי עם המטפלת הפיליפינית, בבית שלי, בו אני יושב כרגע, ונסגרנו, ושכן שלי דפק בדלת ואמר, אל תפתחו לאף אחד, יש פה כניסה של צבא מצרי.
1: מצרי?
0: וחמאס, חמאס. אל תפתחו לאף אחד. ופה המזל שיחק באיזושהי צורה. למשל, הקיבוץ שכן שלנו, ניר עוז, נהרס כמעט כולו. נהרגו שם המון אנשים. אצלנו יחסית נהרגו כשישה או שבעה אנשים, והם לא נכנסו. הם הרסו כמה בתים שהיו כשנכנסו, ובאיזושהי צורה נסוגו בחזרה.
1: אולי שוב הנשק יצא מתוך האדמה?
0: כן, כאילו. אני ילדתי עם אשתי, ילדנו ארבעה ילדים, הם חיים בדרום הארץ, הם כולם, אני יכול לספר על כל אחד מה הוא עושה, אנשים מאוד רציניים ומאוד מוצלחים, יש להם נכדים, זאת אומרת נכדים שלי, נינים שלי, אני מחזיק לדף אחד, שאני מחזיק אותו כרגע ביד, שיש פה 80 שמות של הבנים, נשותיהם, ילדיהם, נכדיהם, נכדינו, נינינו.
1: וואו.
0: יש שם שמות.
1: שבט של 80, גידרת
0: נכון.
1: פה.
0: יש שם שמות, למשל דני, יש ילדה דני ויש ילד דני. כשמישהו מצלפן או מדבר, אני צריך לשאול, אתה ילד או אתה ילדה? זכר והלאה. כל מיני שמות כפולים. אבל זה שבט ענק, ומכל המשפחה הזאת, שלושה נמצאים בחוץ לארץ, אחד בברצלונה, שניים בארצות הברית, אבל הם שומרים על קשר.
1: ותגיד, חיים, מפרספקטיבה של 101 שנה, שאתה ראית את המקום הזה, את קיבוץ נירים, מלחמה אחר מלחמה, אחר מלחמה, חוטף מכות וצומח שוב, ופוניתם גם עכשיו אחרי 7 באוקטובר, וחזרתם כעבור שנתיים. מה המסר שלך לאותו שבט של 80 צאצאים שגידלת פה?
0: אני המחשבה שלי היא חיוביות בדרך כלל. אבל מה שאני קורא עכשיו ומשומע מה שהולך ומה שהולך להיות, קשה להיות אופטימי. אבל זה המקום שלי. אני מחזיק בו מעמד.
1: גיסולו, אני מאוד סקרן לשמוע, היום, בגיל 101, פלוס, אתה קם בבוקר בקיבוץ נירים.
0: כן.
1: מה ממלא לך את היום?
0: מה ממלא לי את היום? אני קורא, קצת קשה לי עם העיניים, אני ככה עם זכוכית מגדלת, אבל אני קורא את העיתון, אני שומע את החדשות, ויש כאן פעילות אזורית, אז אני משתתף בה. יש הרצאות, יש קונצרט, יש הצגות, אז אני מעביר את הזמן, ובאים אליי ביקורים, הנה, למשל, אתה היום, יש לי כבר תור ביום שני, באים איזה אורחים מגרמניה, הם רוצים לבקר אצלי. והיו עוד כל מיני אנשים. אבל עוד איזה פרט שאני צריך...
1: ואמרת סולו, שכשפינו אתכם מהקיבוץ, אחרי שבעה באוקטובר, באבן יהודה, טיפלו בך מאוד יפה. שם חגגת גם את יום הולדת 100. למה היה חשוב לך לחזור לבית שלך בקיבוץ?
0: תראה, זה היה הקיבוץ שאני יסדתי. היו עוד חברים, הם אינם כבר. ואני, כל פעם כשאני מדבר, אני אומר, אבל צריך גם להזכיר את האחרים.
1: ותאמר לי, סולו, מה השינוי הטכנולוגי שהכי השפיע עליך ב-101 שנותיך?
0: תראה, מה שהיום הכי משפיע עליי זה ה-AI. אני לא תופס את זה. אתה יודע, אני יושב, אני שואל איזה שאלות, עוד לפני שאני גומר לשאול את השאלה, מה קרה בנגב, בתאריך זה וזה. אז כבר יש תשובה, הוא אומר לי חיים, הוא קורא לי חיים. הוא עונה לי, מספר לי בדיוק מה קרה שם, ואם יש לך עוד שאלות, אז תשאל אותי, אני אענה לך ברצון.
1: עם איזה תוכנה של AI אתה משתמש? עם איזו תוכנה אתה משוחח?
0: עם הצ'אט...
1: צ'אט GPT?
0: כן.
1: ומה, בטלפון היד? איפה יש לך אותו?
0: כן, כן, באותו טלפון שאני מדבר איתך.
1: ואתה הסתגלת ברגע לשינוי הזה, ואתה חי את הטכנולוגיה בשיא המאה ה-21.
0: אבל כל פעם אני שואל, איך זה יכול להיות? ואיך זה ייתכן? ואז אומרים לי, יש גם דברים שכשהיית צעיר, כשעשו סרטים, גם כן לא ידעו איך עושים סרט.
1: סולו, מה אנחנו לא מבינים על החיים שהיו לכם אז? על חיים לפני 100 שנה.
0: את הדג מלוח עפו בנייר עיתון. לא היה פלסטיק. אז תחשוב רגע אחד. היום בלי פלסטיק לא הולך.
1: תשמע, זו תשובה שלא חשבתי עליה בכלל. היום הפלסטיק סביבנו בכל מקום.
0: נכון, נכון.
1: וחיים, אם מותר לשאול, אתה נהנה מאריכות הימים? אתה רוצה עוד ועוד?
0: אני יודע שזה ייגמר מתישהו. כרגע אני נמצא, כמו שאני מדבר איתך, אני הולך לבד בלי מקל, אני הולך לחדר האוכל, חוזר בחזרה, אין לי בעיות, אבל אני יודע שזה ייגמר. אני מקווה שאיזשהו יום אני לא אתעורר, שלא אסבול. זה מה שמדהיג אותי.
1: שמעתי פעם מקרוב משפחה שלי, איחול, שאני לא אומר אותו לכל אחד, כי אני לא יודע איך הוא יקבל, אבל אני יודע שאתה תקבל אותו בצורה טובה, למות בריא. אני מאחל גם לעצמי.
0: מה אתה אומר?
1: האיחול למות בריא.
0: כן.
1: חיים שילה, סולו, תודה שדיברת איתנו ופתחת לנו את הלב, ואנחנו מאחלים לך אריכות ימים בבריאות שלמה וטובה.

בלעדייך נופל לבור ללא תחתית על ספסל מול הבית שתיתי בירה מקומית עכשיו הלב שלי רעב הכוס שלי ריקה הראש שלי כואב ובבטן מועקה

אז רגע לפני שהישן יתקדש והשנה תתחדש, אנחנו מסיימים כאן את התוכנית המיוחדת שלנו, הכל 100. שיחות עם מי שחצו את גיל 100. אם אתם מכירים מרואיינים נוספים שיכולים להתאים לנו, אתם מוזמנים לפנות אליי, ישי שנרב, ברשתות החברתיות. אנחנו ניקח את זה משם. תודה למשל מקייס, עורכת ויוצרת התוכנית, לאיתי זלצמן וטל דהן על ההפקה, לארז שלום על הביצוע הטכני. תודה לכם שהזנתם ב-60 חוכמה ואורך ימים תבונה. מאחלים לכם, איך לא, אריכות ימים. שתהיה לכולנו שנה טובה. הזמן הפך אותי קשה והקול שלי מחליט.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: מה זה מאמי? ממי היעלום?
3: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
12: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.

0: מאחלת שנה טובה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודיפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס עלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של בירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כתבאמים, טילי נונטט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם בעלי טהר היה המורכב ביותר שעמו התמודדו במהלך המלחמה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה, וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא, מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
5: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
4: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש ליצור את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון, והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין, בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, שזיכתה אותה ובצדק רב בפרסים ובאותות הוקרה רבים. שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי דיבר הלילה בוועידה הלאומית של המפלגות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: Hi, I'm Miley Cyrus and this is
2: רדיו סהר.
3: רדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו רדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water.
2: Rhythm of the Water.
1: On your local radio station.
3: רדיו סער.
4: רדיו

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: איזה ערב משעמם, גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
2: השיחה מועברת למענה הקולי.
1: חברים עלי.

0: ביי. אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות, איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקה.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ופן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודייפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים הסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל-מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
4: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
3: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש לייצר את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. ערב ראש השנה הונף בחיפה דגל ישראל הנייד הגדול בעולם בגובה של כ-40 מטרים במסגרת מיזם שנועד לחזק את תחושת האחדות, השייכות והגאווה הישראלית. הדגל המוצב דרך קבע בבית הדגל בכפר שמריהו הוגש לאחרונה כמועמד לספר השיאים של גינס וצפוי לקבל הכרה רשמית. הוא הוצב והונף בנמל חיפה בנקודה שממנה ניתן יהיה לראותו מאזורים רבים בעיר ובמפרץ וכן מהים ומהאוניות הפוקדות את הנמל. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ליד קברו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה ובסביבתו התכנסו עשרות אלפי יהודים למעמד אמירת התיקון הכללי. וכאן מורשת
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

מתאים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
1: לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיקור שרואה מקור ונכנס עם הראש בקיר.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכם גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Arena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה אחת. הפלסטינים מדווחים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חן יונס, בכניסה למאהל העקורים אסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הלילה חיסלו כוחות הביטחון את מפקד חטיבת חן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באבל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב, צפונית למצר, ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הפרסום בהארץ שלפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא על מה שאנחנו יודעים שעשה ראש הממשלה, אלא על מה שאנחנו לא יודעים.
4: חשיפי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
5: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
4: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
3: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. איחוד האמירויות תהפוך את מיזם מרכז הנתונים לבינה מלאכותית במדינה לרשת מרכזים קטנים המפוזרים מקצתה מתחת לאדמה. זאת על רקע חשיבה מחודשת במדינה לאחר המלחמה עם איראן. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי הפרויקט, שתוכנן במקור על מתחם גדול בבירה אבו דאבי, צפוי כעת לכלול רשת של מרכזים. הרשויות במדינה גם בוחנות דרכים להגן טוב יותר על המתקנים מפני התקפות כטב"מים וטילים, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.

עכשיו ברדיו סער, שעה של אמיצים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של אמיצים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של אמיצים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של אמיצים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקשים ישראלים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: עכשיו ועדי הסער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של אמיצים תוצרת ישראל. אנו מקווים שאתם רוקדים ונהנים. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן ונדב שכן טוב. זמר על הספקטרום האוטיסטי. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. ערב ראש השנה, תבשין פי זין, צהל נמצא בכוננות מודברת בכל הגזרות. כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו בחד עם הכוחות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש שהיא לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות כוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הפרסום בהארץ ולפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, קורא להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לשפוך אור על כל הגורמים שהביאו בסופו של דבר לטבח, גם על כאלה שמנסים להסתיר.
4: בסיסי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
5: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
4: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
3: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על ייבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טראביס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו 2 בני אדם.
6: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה קשור, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
3: באזור חוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר הנהדר מאתמול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא צלל בים בלי מכשירים וכי כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים. מפקד מרחב כרמל במשטרה, תת-ניצב בועז סמוכה, עדכן על הפעילות בשטח.
7: אנחנו בריקות נרחבות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם איתנו כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא. ניתן להאזין לנו באמצעות אפליקציות ישראליות ועולמיות, זאת אומרת בארץ ובעולם. והעיקריות שבהם זה ארלייב הישראלי, דיזר, סימפל רדיו, רדיו גרדן ועוד. אנחנו היום עם אורח מקסים ומיוחד, ועם אמא שלו הנהדרת שהגיעו אלינו מאשקלון. אני מדברת בעצם על נדב שכן טוב. נדב היקר והמקסים, זה שאתם רואים אותו עם החיוך הנהדר הזה, הוא בן 26, הוא על הספקטרום. 25?
1: תהיה זמן ל-26.
0: אוי ואבוי, איך גנבתי שנה. בגיל 25, הוא על הספקטרום בתפקוד גבוה, והוא שר, כשהוא פותח את הפה, הקסם מתחיל. אבל לפני שאנחנו ניתן לכם להאזין לשירים של נדב, אנחנו נמצאת פה אמא שלו היקרה, אופרה שכן טוב, ודקה לפני שאנחנו פונים אליך נדב, אנחנו רוצים לשאול את אופרה שאלה. אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: תצמידי רק בבקשה את המיקרופון. יופי, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך דווקא כהורה להורה, תספרי לי על הרגע שבו את בעצם מבינה שנדב על הספקטרום, כי היא מאוד קשה, בתפקוד גבוה מאוד קשה להבין שזה מה שקורה, נכון?
2: נכון, נכון. היום כמובן שמזהים את זה בגיל יותר מוקדם, גיל שנתיים, שנתיים וחצי כבר אפשר לזהות, אבל בתקופה שנדב הובחן, הוא הובחן בגיל 7, שזה יחסית מאוחר, עקב עיכוב התפתחותי, פנינו למכון להתפתחות הילד, וכמובן שהופננו לראשון לציון, למישהי שמתמחה, והיא פשוט עשתה אבחון ואמרה לנו שזה רקע אוטיסטי.
0: את רוצה לספר לי על הרגע הראשון שאת מבינה בעצם שזה מה שקורה לבן שלך?
2: האמת שאני כבר לא זוכרת, כי כל כך הרבה עברנו מאז ועשינו בשביל ש... הוא יגיע למה שהוא הגיע היום, באמת מתפקוד
0: והוא
2: נמוך.
0: והוא נהדר והוא הגיע, ואנחנו רואים אותו, והוא נכנס לפה, ואני חייבת להחמיא, ולומר שאתם אלופים. וכן, בבקשה. אני פשוט מתפעלת,
2: אני רוצה להגיד שפשוט מה שהיה בגיל 5 ו-4 ו-3, זה לא היום, בגיל 25. עשינו הכל בכדי שהוא יגיע למה שהוא היום, עם הכישורים שלו, עם הלימודים שלו, עם כל מה שקשור בזה. אם זה רכיבה טיפולית, שחייה טיפולית.
0: בעצם, מה שאת אומרת בעצם זה שמרגע שהבנתם שהוא בעצם על הספקטרום, החלטתם שאתם פותחים אותו לשלל טיפולים מגוונים, על מנת לאפשר התפתחות.
2: אכן, פנינו בכל המישורים, בכל האמצעים שהיה ניתן בזמנו לעשות ולפעול, והגענו למה שהגענו עליה היום.
0: איזה אמא יש לך נדב, אה? מה אתה אומר? מדהימה, נכון?
1: בטח.
0: נדב, תספר לנו עכשיו קצת אתה על עצמך. אני שמעתי אותך שר והתרשמתי והתרגשתי, אבל לפני שאנחנו נגיע לזה, אני רוצה שתספר לנו קצת על עצמך, על תקופת הלימודים שלך, על העבודה.
1: אני יכול לספר על איך נכנסתי למוזיקה, או שזה יהיה בהמשך.
0: אתה יכול עם מה שנראה לך.
1: מגיל קטן, נכנסתי לעולם המוזיקה, אבל לאו דווקא לשיר. זה התחיל מ...
0: אז מה בעצם עשית? אני ראיתי אותך מנגן.
1: כן, זה בדיוק. זה התחיל מנגינה על פסנתר. אני הלכתי לאיזה מורה לפסנתר בכיתה ג' ד', לא זוכר, לא?
0: אני גם גיליתי אצלך גיטרות.
1: גם גיטרות. גיטרות זה היה המשך.
0: אני יודעת עליך הכל, נדב. אתה, ערן, מה אתה אומר? אנחנו נתחיל עם איזה שיר שלו? אוקיי, ערן בוחר להשמיע עכשיו את אחד הקאברים שלך, הוא לא שר, נכון? לא עכשיו.
3: לא,
0: לא עכשיו, תכף, אולי אחרי. טוב? בבקשה, ערן.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, והזמר ששמעתם שר זה לא אחר מנדב שכן טוב, ולמי שרק עכשיו נכנס להאזין לנו, אנחנו נגיד לכם שנדב בן 25, הוא תיקן אותי, אני גנבתי שנה, לא באשמתי, באשמת אימא. כן, היא עגלה, אימא שלך היא עגלה. נדב על הספקטרום בתפקוד גבוה, אימא שלו נמצאת איתנו פה, משפחה של אלופים, ו... הוא מבקש לשיר פה בלייב, כדי שתבינו את היכולות שירה הנפלאות שלו. מה אתה רוצה לשיר לנו, נדב?
2: את לומר את זה פשוט, של נתנאל, זיכרונו לברכה.
1: בבקשה, ערן.

0: Yeah, you know, picture like that.
1: אין מילים, אין פשוט אין מילים. אני חייבת לומר, תודה ערן, אני חייבת לומר שאתה שר נפלא, מרגש, לא יכולנו שלא להתרגש, כן, לקרב את המיקרופון. אני דווקא עכשיו רוצה, דקה לפני שאנחנו נעבור, לשמוע אותך שר את השיר הבא, אני רוצה לשמוע מאמא שלך. אתה שר לה לפעמים, בבית?
0: כן, יש לי מערכת, בחדר.
1: ואתה שר לה? אני
2: הוא לא שר לי, אני פותחת את הדלת ושומעת.
1: איזה אמא מקסימה, היא שומעת את נדב של השר. את מתרגשת כמונו פה?
2: ברור, למרות שאני כבר רגילה, כן? אבל אין ספק שהמעמד מרגש, ואני מקווה שזה יפתח לו הרבה דלתות, כי זה בעצם תחום שהוא מאוד אוהב, ובעצם בדרך כלל עושים מה שאוהבים, וזה הכי חשוב.
1: ואתה עושה את מה שאתה אוהב, ואני מקווה שכמו שאמא שלך אומרת, זה יפתח לך הרבה מאוד דלתות, ואתה תגיע למקום שאתה מאוד מאוד רוצה. כן, והטכנאי אומר לנו, ערן אומר לנו, נו, נו, נו. אז מה השיר הבא שאנחנו נשמע? אנחנו ניתן לך ככה להשמיע את עצמך בשעה הזו, כדי שיתוודאו ליכולות השירה שלך.
0: מספרים עלייך.
1: מספרים עלייך. זה מה שנדב הולך לשיר לנו. בבקשה, נדב וערן. שתי שניות.

0: הגרסה, הרגס הילדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, רדיו השוויוני, איך לא? שמעתם הרגע את נדב שר מאוד מאוד יפה, ויש לנו דווקא מי שמגיב, לירן סיטפון, שאומר, למה את שירי דיכאון, השם ישמור? אז תדע לך שאת השירים האלה, לירן, מאוד מאוד קשה לשיר, ומה ששמעת עכשיו כרגע זה עילוי, כי צריך לעלות, נו, נכון? סולמות, להוריד, ולא פשוט לשיר את השירים המזרחיים, ולכן נדב ממש אלוף. אז כן. מה?
2: זה בדם שלו.
1: זה, אירן אומר שזה, אירן.
2: אני צריך את המיקרופון.
1: הנה, אנחנו מעבירים לאירן את המיקרופון, בבקשה.
2: אני אומר שזה בדם שלו. הז'אנר הזה, הים תיכוני, זה פשוט הוא, אין משהו אחר.
1: אני מסכימה, לפי הטונים והטונציה וכל, ובכלל נהננו פה. מה אנחנו ממשיכים מפה? נדב.
2: אני חושב לא, אנחנו נשים את הקאבר השני שלו, כי יש לנו עוד זמן וצריך להכין עוד דברים. בסדר? נשים את הקאבר השני שלו ונכין עוד דברים.
1: בבקשה, ערן.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. איתנו נמצא ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אני איתכם מזל אוזן. אבל אני מדברת על משהו שלא בשגרה. האורחים שלנו היום זה נדב... שכן טוב, ואימא שלו, אופרה שכן טוב, והייחוד של הדף שהוא שר נפלא, והוא שר לכם בלייב, זה דבר שבדרך כלל מי ששר די נמנע מלעשות אותו, אבל יש לך את האומץ, השיר אצלנו באולפן בלייב. תספר לנו קצת, נדב, אנחנו שומעים אותך שר וזה נפלא. אני רוצה שתספר לנו מי בעצם עושה לך את העיבודים המוזיקליים שלך.
2: מי שעושה לי את העיבודים המוזיקליים, אני בטוח שהרבה מכירים אותו, קוראים לו ערן קשי, הוא נמצא בראשון.
1: ערן, אתה מכיר את ערן קשי?
3: כן, שמעתי את השם הזה, כן, בהחלט. לא אישית, אבל שמעתי את השם.
1: אוקיי, ואני חייבת לומר לך שאנחנו פה, כשאתה יושב ואתה שר לנו, אנחנו ממש מתרגשות, אימא שלך ואני. אני לא יודעת לומר על ערן, כי אני רואה אותה מתרגשת יחד איתי, ואני רוצה לומר לך שאתה שר נפלא, ובעצם אנחנו החלטנו שזאת תהיה תוכנית שבה אנחנו בעיקר נשמע את השירים שלך. חלק בלייב, חלק לא. מה השיר הבא, ערן, שאנחנו נוכל לשמוע?
3: כוכבי מרום.
1: מה? כוכבי מרום?
3: מחרוזת כוכבי מרום.
1: יופי, אז אנחנו עכשיו עם מחרוזת כוכבי מרום.

0: טוב. בוא נעצור פה, נעצור פה. זה היה טוב מאוד.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, האורחים שלנו, אופרה ונדב שכן טוב.
0: המאלף, המאלף, המאמם.
2: אתה שומע איזה נכון?
0: המאמם.
2: נדב, שווית את ליבנו, התנחלת בליבנו יותר נכון, עם השירה ועם המוזיקה שלך, ואני בטוחה שאתה עושה את זה. בכל מקום שאתה הולך אליו, גם קסם של בחור, תקשיבו, אני מציעה שתסתכלו גם בתוך הסרטון לייב בפייסבוק, ותוכלו להיווכח באוזניכם ובעיניכם כמה הוא מקסים, כמה הוא יפה, וכמה הוא שר נהדר. ואנחנו, ערן, יש לך מה לשאול את... את נדב?
0: אני צריך לחשוב על שאלה, אם
2: זה לא... אוקיי, טוב, אז אנחנו נמשיך. חשבתי שאתה רוצה לשאול אותו שאלה מקצועית. נדב, אנחנו מאזינים לך, אתה עובד למעשה, אמא שלך אומרת לנו שאתה עובד במקסטוק. אתה שר להם שם?
3: שר למחלקה, כאילו, למחברות.
2: הם יודעים שאתה שר כל כך טוב?
3: הם יודעים.
2: ובערבים מסוימים שמכנים ככה לעובדים שם, בערבי עובדים, אתה
3: עוד לא הייתי בערבי עובדים, האמת.
2: אז כשתהיה, אני מציעה לך.
3: אני יחסית חדש שם, זה עוד לא...
2: אז יש לי הצעת ייעול בשבילך, ברגע שאתם עושים את זה, אתה פשוט צריך לקחת, לחטוף, להשתלט על המיקרופון, ולא להפסיק לשיר. אני מבטיחה לך שהם יזמינו אותך לכל אירוע.
0: אני בטוח שהוא עושה את זה, איזו שאלה. הוא בטוח להשתלט, מה זאת אומרת?
2: אז הוא השתלט, והשיר הבא שלנו, ערן, איזה שיר, מה?
0: רגע, האמת, כן. אני חושב שנמשיך בקו הזה, רגע, אני רק אמצא את זה עכשיו בספונטניות, אם כבר אנחנו ביחד, ואם כבר נעזרת בי נדב, אז אולי אנחנו ננסה לעשות ביחד איזושהי מחרוזת ככה בספונטניות, מה אתה אומר?
3: יאללה.
0: הכי ספונטני שיש, פאר אקסלנס, אתה מוכן?
3: איזה מחרוזת?
0: מלפוף. היא מאוד מיוחדת, אני לא

0: Allah!
1: כולם, כולם, גם אלה שבבית.
2: אולי חושבת שאתה

גבירותיי ורבותיי, לייב, אדם, שכן טוב. ויחידה, בכל זאת לבדה, אין אחד שבא אליה, לבקש את ידה, ובית הסוגר עליה, וליבה חתום, נעול, סגור, שבור.

0: אז גבירותיי ורבותיי, זה היה האחד והיחיד, האחד והיחיד, the one and only, גבירותיי ורבותיי, נדב שכן טוב! לא, את זה כבר שמנו, אני מדבר על...
1: האור שבעיניים אחרי זה?
0: האור שבעיניים, כן, אנחנו סגרנו האור שבעיניים, רק רגע אחד. איפה כולם? כולם נעלמו לנו? אז בואי, תדברי איתנו קצת.
2: טוב, אנחנו חזרנו לכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. מה שראיתם פה זה ממש על קצה קצהו, השירה והשמחה. נדב וערן, אתם פשוט העפתם פה את אולפן רדיו שר. איזה כיף היה לשמוע אתכם, התרגשות גדולה. וערן כבר מחפש בעצם את השיר הבא, כי אנחנו החלטנו שאנחנו נעשה...
0: אני מחפש אותו בינתיים שאלי את השאלות.
2: אנחנו החלטנו שנעשה תוכנית של שירים בלייב שלך. זה מה שהחלטנו לעשות עכשיו. באמת, בוא נדב, תספר לנו מה קורה איתך ביום-יום. אתה יודע, אנחנו שומעים אותך שר, ואנחנו רואים את השמחה. איך זה מתבטא ביום-יום שלך?
1: מה זאת אומרת?
2: אתה הולך לעבודה, אתה קם בחדווה לעבודה שלך, אתה שר שם, אתה מגיע הביתה, מה קורה איתך מבחינה חברתית? ספר לנו קצת. כי אני ראיתי אותך באיזשהו מועדון בפייסבוק, ככה יושב ושר בכיף ונהנה. זה חלק מהשגרת חיים שלך?
1: לפעמים אני הולך לשיר במועדונים, שיש לי הופעות עם מישהו שמקדם אותי.
2: אני הבנתי שאתה חבר בלהקה.
1: כן.
2: תספר לנו.
1: חבר בלהקה.
2: תספר לנו.
1: אוקיי, זה להקה שמורכבת משבעה אנשים. כן? ויש שם גם אנשים על הספקטרום.
2: אוקיי, זה מה שרציתי לשאול, כן.
1: וגם אנשים שהם לא. אבל אלה שהם לא הם מעטים מאוד.
2: ואיך אתם משתלבים? מה אתם עושים? אתם מצליחים להופיע? תספר לי שאנשים על הספקטרום, מי ששומע מבחוץ לא בדיוק יודע כיצד הם מתכוננים, כיצד הם לומדים את השיר, כיצד הם מתקשרים בעצם בכדי להגיע למצב שהם שרים. אני רוצה שתסביר את זה, אני רוצה שתסבר את אוזנינו, כדי שאף אחד, א', שכולם יבואו לראות הופעות של גם על מישהו על הספקטרום. אתה יודע, לפעמים אנשים...
1: קוראים ללהקה את... להקת ים אהבה. את החזרות אנחנו עושים כל שישי, בשעה תשע נכנסים זמרים, עשר באים הנגנים, אבל הוא הזיז את זה לעשר.
2: תספר לי על הדינמיקה ביניכם שם, ככה בחזרות.
1: אנחנו עושים חזרות להופעה, להופעות הקרובות שלנו. כל פעם יש לנו הופעות קרובות וחזרות חדשות.
2: ואתם מסתדרים ביניכם.
1: מסתדרים, כן.
2: נהדר. אז מה אתה אומר, אירן? מה השיר הבא?
0: האור שבעיניים.
2: האור שבעיניים. אתה מוכן אתה? ולדעתי זה הולך להיות השיר האחרון, כי התוכנית שלנו כבר לפני סיום.
0: יש שניים, כן. יש שניים.
2: נכון, אני לא טועה. בסדר גמור. האור שבעיניים. בבקשה, נדב. אני חושבת שלא כך רואים אותך.

0: אוקיי, בזמן שערן ככה מטפל ומוריד לנו את הפלייבק של זוהר ארגוב, אני באמת רוצה לשאול אותך, ממש דקה לסיום, תספר לי, תיכון, בית ספר, איפה למדת? בית ספר רגיל.
1: למדתי באומניות, זה בית ספר מכיתה א' עד י' ב'.
0: זה בתוך בית ספר רגיל, אבל זאת כיתה מצומצמת.
1: כיתה מצומצמת.
0: אמא הנפלאה שלך ככה קצת נתנה לי רקע.
1: זה גם בית ספר מאוד קטן, אין שם א' 2, א' 3, א' זה. וזהו.
0: מה זה עשה לך ללמוד בכיתה? תשמע, אתה לומד בכיתה מצומצמת בתוך בית ספר שהוא לא כזה גדול, ומיד אחר כך אתה צריך לצאת לעולם, ואין לך יותר את ההגנות שיש אולי חברתית שם במסגרת בית הספר, כי זו כיתה קטנה, אנחנו יודעים מה זה אומר. מה קורה לך בעצם כשאתה מסיים את הלימודים שלך? מה אתה בעצם נתקל בעולם או בתפיסות אחרות שאתה צריך להתמודד איתם?
1: מה השאלה? מה זאת אומרת? כאילו...
0: אתה מקסים! טוב, אני אסביר את השאלה שלי ואני לא אעריך אותה. אני רוצה לדעת, כשאתה בעצם מסיים את הלימודים שלך, איך זה מרגיש לך חברתית? הרי אנחנו כולנו מוגנים כשאנחנו נמצאים במסגרת קטנה ומצומצמת. וכשאנחנו יוצאים ומסיימים בעצם את הלימודים, אנחנו יוצאים לעולם, למקום אחר מבחינה חברתית, שלא, שם לא תמיד מחויבים לכללים. איך תפסו אותך במקום הזה? איך תפסת את עצמך מסגרת חברתית שהיא לא בית הספר?
1: הייתי בצבא, אבל לפני הצבא הייתי במכינה.
0: איפה שירתת בצבא?
1: בחיל הים באשדוד.
0: נפלא.
1: בתור עובד רס"ר.
0: היית קשוח? או שהיו קשוחים איתך?
1: המפקד היה קשוח איתי.
0: כן? ואיך זה הסתדר לך? להגיע למסגרת נוקשן, או זה צבא. איך הסתדרת עם זה?
1: זה לא היה קשה. תפקיד קשה כל כך.
0: נו, אני בטוחה שתסכימו איתי, נדב מקסים. הוא נכנס למסגרת צבאית, הוא עוזר
1: עזר.
0: יש לו מפקד קשוח, והוא אומר שזה היה לו בסדר. אני הייתי משתגעת אם היה לי מפקד קשוח.
1: מה זה קשוח? הוא אמר, הוא אפילו לא היה מתעצבן שלא היה ממלאים את המשימות, הוא אמר מקסימום, אתם תישארו פה עד 8.
0: טוב, אז זה קשוח. כי אם לא מילאת את המשימה, נאלצת להישאר. ערן, מה השיר הבא? אני חושבת שאנחנו יותר חזקים, אתם יותר חזקים בין השיר.
2: אז רגע, אז זה יהיה השיר האחרון להיום, וזה יהיה בדד של זוהר ארגוב, הוא ביקש, והוא מקבל.
0: אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער איתנו, הזמר המופלא הזה, יחד עם ערן, וכמובן לבד, נדב שכן טוב, ואני חוזרת ואומרת, מתזכרת שוב, נדב, על הספקטרום בין 25, בתפקוד גבוה, ולמה אני אומרת את זה? שמעתם אותו, הוא מקבל את החיים, הוא רואה את הכל בברוד, המפקד קשוח, לא קרה כלום. לשיר בכיף, אתה כל, מביא כל כך הרבה שמחה לעולם, נדב, תודה עליך, תודה לאימא שלך הנפלאה, לאופרה. תודה לערנת טכנאי שלנו, נהייתי איתכם מזל וזן, ואתם מהשיר האחרון, בבקשה. תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות ערב ראש השנה תשפ"ז. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו לחד עם הכוחות. בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש כי לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות תוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הרמטכ"ל ביקר היום במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צהל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עלי התאיר בדרום לבנון. במהלך הביקור שידר רב אלוף זמיר מסר ברור ללבנון.
4: צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צהל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
3: יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת הטיפול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טרוויס, סיפרה על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו שני בני אדם.
5: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן. אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה, ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה. וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
3: טרוויס אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, בכאן חדשות ברשת ב'. הותר לפרסם כי יגאל בוסקילה הוא החשוד בחטיפת יאלי בן 10 מפתח תקווה בסוף החודש שעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בוסקילה בן 19 מירושלים חשוד גם בתקיפת ילדים באזורים אחרים בארץ. כתבתנו מציינת כי בוסקילה מכחיש את החשדות נגדו. לדרך ענתות בירושלים הובאה אישה בת 36 שנכוותה מסיר

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית מוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות. עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של חפליים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת ואחד. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת וחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלי ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: הזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת והחג. מיד אחרי החדשות, ברטי ונטורה יגיד כמה מילים על ראש השנה. ואז, קצת מוסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. אחר כך, חצי שעה של שירי אהבה לועזי מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: בעקבותיו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בגרמניה הגישה היום התביעה הפדרלית כתבי אישום נגד 7 גברים החשודים בחברות בחמאס ובהכנות לפיגועים חמורים בגרמניה ובאוסטריה בשנת 2025. כתבינו דוב דילהר ויואב זהבי מוסרים כי 7 נאשמים שפעלו בהוראת בכירים בארגון הטרור והשיגו בגרמניה רובה אוטומטי, 13 אקדחים ותחמושת רבה. זאת כדי להוציא אל הפועל מתקפה מתואמת על מוסדות יהודיים וישראליים במדינות האירופיות שתתוזמן סביב יום השנה השני לטבח ב-7 באוקטובר.
5: צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים.
4: בגראונד זירו בניו יורק נפתח בשעה זו טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. והמשפחות של הקורבנות יקריאו בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים, ובמהלך הטקס התקיימו 7 רגעי דומיה לציון רגעי פגיעת המטוסים וקריסת המגדלים. הנשיא האמריקני טראמפ משתתף בד בבד בטקס בפנטגון. ערב ראש השנה תשפ"ז ביקר הרמטכ"ל במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עליה טייר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב אלוף זמיר מסר ברור לצבא לבנון.
5: צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צהל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
4: פעילות צהל בעזה, כוחות צהל ושבת חיסלו במרחב חאן יונס ראש חוליית צליפה בחטיבת רפיח של חמאס. המחבל ביצע אימוני צליפה ברצועה כדי לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל פעל בתקופה האחרונה גם לשיתום יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. ברהט נפצע רוכב אופנוע בן 14 במהלך רכיבה, פצעים בינוניים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מוקדם יותר, סמוך לקיבוץ יגור שבאזור חיפה, נפצע רוכב אופנוע כבן 40, פצעים בינוניים, מפגיעת רכב. צוות רפואי פינה אותו לבית החולים רמב"ם. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות, ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
6: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רדיו סהר, הרדיו הסביבתי.
2: ועכשיו ברדיו סהר, ברטי ונטורה.
7: חברות וחברים יקרים שלי, מדבר אליכם ברטי ונטורה. והנה, הנה הגענו באמת באמת לישורת האחרונה באמת של שנת ה-תשפ"ו, ובערב תיכנס אלינו השנה החדשה, ה-תשפ"ז. ואנחנו נאחל זה לזה כרגלנו, שנה טובה, שנת בריאות, בשורות טובות, ביטחון ושלום. אבל רגע לפני שנבקש מהשנה החדשה להיות טובה אלינו, אולי כדאי שאנחנו נעז לשאול שאלה קשה יותר. מה אנחנו מתכוונים לעשות כדי להיות טובים יותר בתוך השנה החדשה? בימי הסליחות אנחנו שומעים את הפיוט המפורסם שיש בו את הקריאה, בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים. ואני מבקש לשמוע בהשנה לא רק קריאה דתית, לא רק קריאה למי שיושב בבית הכנסת, אלא קריאה לכל אדם. כי אפשר להיות ער, אבל בכל זאת לישון. לישון בתוך השגרה, בתוך הכעס, בתוך ההרגל לשפוט, עד שכבר אנחנו לא מבחינים ממי התרחקנו, במי פגענו, ומה הפך אצלנו להרגל. אז בן אדם, מה לך נרדם, אומר לנו, בן אדם, תתעורר אל החיים שלך. בראש השנה, על פי המסורת שלנו, נקרא היום ערת עולם, ועל פי חז"ל, זהו למעשה היום שבו נברא האדם. תזכרו שהעולם כבר היה קיים, הוא נברא כבר כמה ימים קודם, אבל אז, ביום הזה, נבראה האפשרות הגדולה מכולן, להיות אדם. ולכן השאלה הגדולה של ראש השנה, היא לא רק איזו שנה תהיה לנו, אלא איזה אדם אנחנו נהיה בתוך השנה החדשה. האם קצת יותר קשובים? האם קצת פחות שיפוטיים? האם קצת יותר סבלניים? אבל בעיקר, קצת פחות משוכנעים שכל האמת נמצאת רק אצלנו. והשאלה הזאת מקבלת בימינו משמעות כואבת במיוחד. כי אנחנו חיים בתוך מציאות של מחלוקות, כיתוב והרבה מאוד אנחנו והם. אז מותר לחשוב אחרת, מותר להתווכח, מותר להיאבק על הדרך שבה אנחנו מאמינים. אבל אסור לנו לשכוח שגם בצד השני עומד אדם. כי אפשר לנצח בוויכוח, אבל להפסיד חבר. אפשר לנצח במחלוקת, אבל להפסיד משפחה. אפשר אפילו לנצח בקלפי, אבל להפסיד את הבית המשותף שלנו. ואז מגיע השופר. השופר יש בו צליל פשוט, ללא מילים. אבל אולי דווקא משום שאין בו מילים, אי אפשר להתווכח איתו. והרמב״ם שומע בו ואומר שהשופר אומר לנו, אורו ישנים משנתכם. והשופר הרי לא בא להעיר את אלוהים, הוא בא להעיר אותנו. להעיר אותנו ממה? מהאדישות, מהכעס שהפך להרגל, מהקלות שבה אדם שחושב אחרת הופך מיד מיריב לאויב. והשופר לא שואל אותנו למי הצבענו, הוא שואל אותנו, מי אנחנו נהיינו? וכאן מתחילה עבודת ראש השנה. לא רק מה עשו לי השנה, אלא מה אני עשיתי. כמה אנשים הרמתי וכמה הורדתי. כמה פעמים ידעתי לומר תודה. כמה פעמים ביקשתי סליחה. כמה פעמים הייתי בטוח שאני צודק, אבל בכל זאת בחרתי להיות גם אנושי. אנחנו רגילים לומר, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל תזכרו שלא כל הכללות ייעלמו רק מפני שיתחלף התאריך. יש דברים שאנחנו צריכים להחליט שהם לא עוברים איתנו לשנה החדשה. לדוגמה, אלבון ישן, כעס, הצורך לנצח בכל ויכוח, והמחשבה שמי שלא חושב כמוני הוא נגדי. ומה להכניס במקומם? להכניס במקומם לשנה החדשה שיחת טלפון אחת, סליחה אחת, תודה אחת, מעשה חסד אחד שאיש אולי אפילו לא ידע עליו. כי שנה חדשה, חברות וחברים יקרים, לא מתחילה כשהדף בלוח מתחלף. שנה חדשה מתחילה כאשר משהו באדם משתנה. וזה בדיוק מה שאומר לנו משה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה הוא אומר לנו? בפיך, אבל לא רק לדבר. בלבבך, לא רק להרגיש, אלא ממש לעשות. ואז הוא אומר את המילה הגדולה, ובחרת בחיים. אל תחכו שהחיים יבחרו בשבילכם. אל תקוו שמישהו אחר ישנה את המציאות, אלא תבחרו. ולכן, כאשר נשמע השנה את כל השופר, אולי נשמע בתוכו שוב את הקריאה עם הפיוט הסליחות, בן אדם, מה לך נרדם? תתעורר, תתעורר, לא רק כדי להתחיל שנה חדשה, אלא כדי להיות אדם טוב יותר בתוכה. ואם אנחנו נצליח להיות קצת פחות אני, אבל קצת יותר אנחנו, אם אנחנו נדע לחזק את הביחד, אבל מבלי לבטל את הלחוד, אם אנחנו נדע לחלוק מבלי לסנוא אחד את השני, להתווכח אבל בלי למחוק אחד את השני, ולהיות צודקים בלי לחדול להיות אנושיים, אז אולי באמת באמת תתחיל שנה חדשה, לא רק בלוח השנה, אלא ממש בתוכנו. אז שתהיה לכולנו, חברות וחברים יקרים, שנה טובה ומבורכת, שנה של בריאות, ביטחון, שלום, אהבה וחיבור, ושנה שבה נשאל פחות מי ניצח, אבל יותר איזה אדם בחרנו להיות. אוהב אני אתכם מאוד, חברות וחברים יקרים, ומאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, ושנה חדשה מוארת באור גדול של אהבה גדולה ממני אליכם.
2: עכשיו ורדיו סער, קצת מוזיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ועדי עושה קצת מוסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

הסנתם למוסיקה דתית לפני כניסת השבת והחג. מיד, שירי אבל לא עזים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, שירה אהבה לא עזי מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשירי אהבה לא הזה מכל הזמנים. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. אחר כך, להיטים לא עזים עם יציאות נדירות משונות השיבים. המשך האזמה נעימה, חג שמח ושנה טובה ומתוקה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. איראן מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערב נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצב הורמוז, כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי. ראש ממשלת הודו, מודי, אמר לפני זמן קצר בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח. מודי ציין כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. נשיא רוסיה פוטין תוקף בחריפות את מדינות המערב ואומר כי מאבקן להשיב לעצמן את ההובלה הכלכלית העולמית מקבל ממדים לא ראויים.
4: За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад большой семёрки, так называемой большой семёрки,
3: почему? בחמש השנים האחרונות ייצרו מדינות הבריקס יותר מ-40% מהתמ"ג העולמי, בעוד שתרומת מדינות ה-G7, שבע הגדולות, עמדה על כ-29% בלבד. איני מבין מדוע הן נקראות גדולות. את דברי הנשיא פוטין בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלהי הביא תושבנו רם ברנדס. בגראונד זירו בניו יורק נמשך טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. בני המשפחות של הקורבנות מקריאים בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים. אלמנתו של תום סטרדה שנרצח במתקפה תקפה בחריפות את סעודיה שלטענתה עודדה תרבות של טרור אנטי-אמריקני ושלחה סוכנים שסייעו לחוטפים. סטרדה פנתה לסגן הנשיא ונס שנכח בטקס וביקשה ממנו להעביר מסר לנשיא טראמפ.
5: Tell the Saudis to stop lying. Tell them that if they want to be friends with the USA, they cannot continue to deny all of this, all of the pain, all of the destruction that we have all been suffering through.
3: דרוש מהסעודים להפסיק לשקר. אם הם רוצים להיות שותפים של ארצות הברית, עליהם להכיר באחריותם. עמדו לצד המשפחות, הניצולים והאזרחים האמריקנים. בנורווגיה הלכה לעולמה הנסיכה אסטריד בת 94 יומיים לאחר הלוויית אחיה המלך הרלד החמישי שמת בחודש שעבר בגיל 89, כך הודיע הארמון המלכותי באוסלו. המלך הוקון השמיני אמר לאורך חייה הארוכים יצדה הנסיכה אסטריד את בית המלוכה בחום ובמסירות. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
6: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדנמרק, מדינה הנמצאת בצפון יבשת אירופה. שם המעשייה? הסיר הקסום. היו היה פעם, בדנמרק, עיקר אני ושמו מרטין, שחי בבית קטן עם אשתו אידה. למעשה, זה לא היה בית, זו הייתה בקתה רעועה. כאשר רוח נשבה, היא חדרה דרך הסדקים. כאשר גשם ירד, טפטפו מים דרך הגג על ראשיהם. הם היו כל כך עניים, שהיה להם רק סיר אחד לבשל בו. מאחורי הבקתה שלהם, הייתה חומה רחבה. מי שצעד לצד החומה הרחבה, היה מגיע לשערים גבוהים. מאחורי השערים הגבוהים, היה שביל ארוך שטיפס על גבעה, ובראש הגבעה היה בית גדול, ביתו של האיש העשיר. קראו לו הון ממון. מרטין ואשתו אידה עבדו בשדות כדי לשלם להון ממון עבור מגורים בבקתה. שנה אחת ירד גשם זלעפות. השדות הוצפו ודבר לא צמח. לכן לא היה להם כסף לשלם עבור הבקתה. עד כדי כך הם היו עניים, שכאשר בתחתית הסיר היחיד שלהם נפער חור, לא היה להם מספיק כסף לתקן אותו, ובטח שלא לקנות סיר חדש. מרטין הביט במים שטפטפו מהחור שבסיר ואמר, הון ממון? יש לו כל כך הרבה. יש לו משרת שפותח את דלת הכניסה שלו, טבח שמכין לו את הארוחות, רפתן שחולב את עדר הפרות שלו, וגם אגם פרטי משלו. אני בטוח שהוא יהיה טיפ טיפה נדיב, ויוותר לנו על התשלום לחודש אחד. מרטין חבש את כובעו, יצא מהצריף, והלך לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים. הוא צלצל בפעמון. משרתו של און ממון פתח את השערים ושאל, מה אתה רוצה?
1: אני חייב להון ממון תשלום, אמר מרטין בגמגום. אבל השדות הוצפו כך שכרגע אין לי כסף לשלם. באתי לשאול אם הוא יוכל לוותר לנו על התשלום לחודש אחד בלבד.
2: חכה כאן, ענה המשרת.
0: הוא חזר עם צרור מפתחות, פתח את השערים, ומרטין נכנס פנימה. הם הלכו וטיפסו במעלה השביל הארוך, עד שהגיעו לדלת הבית הגדול.
2: חכה כאן,
0: אמר המשרת, נכנס וסגר את הדלת. כאשר הדלת נפתחה שוב, עמד שם הון ממון.
1: שלום, אמר מרטין, אני צריך לשלם לך, אבל לא היה יבול העונה ואין לי כסף כרגע. האם תוכל בבקשה להתחשב במצב ולוותר לנו על התשלום רק...
0: מרטין שמע כלבים מתקרבים. הון ממון שחרר את הכלבים שלו לרדוף אחריו. מרטין ברח. הוא רץ במורד השביל הארוך, טיפס במעלה השערים הגבוהים, ומיהר וזינק החוצה, כשהוא עדיין שומע את הכלבים נוהמים ונובחים מאחוריו. כשצנח מרטין על האדמה, נשמע לפתע קול.
3: בוקר טוב.
0: מרטין הרים את ראשו, וראה אישה זקנה, מאוד זקנה, מסתכלת אליו.
2: לא,
1: זה לא בוקר טוב, זה בוקר רע, ממש רע. הגעתי לכאן לבקש מהון ממון לוותר לי על התשלום לחודש אחד, חודש אחד בלבד, והוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: או, זה באמת לא נעים, אבל אולי אני אוכל לעזור לך. הכובע שלך מוצא חן בעיניי, כובע ממש יפה.
1: תודה רבה.
3: האם הכובע שלך למחירה?
1: כן.
3: אתן לך תמורתו את הסיר הזה.
1: הציע הזקנה והראתה לו סיר ישן ומלוכלך שעומד על רגלי ברזל קטנות. אולי בכל זאת יש לך כסף לשלם לי עבור הכובע? שאל מרטין.
3: כדאי שתאמין לי, הסיר הזה עדיף בהרבה מכל כסף.
1: מרטין חשב רגע, חשב שני רגעים, והחליט שעדיף סיר על פני שום דבר. הוא נתן לאישה הזקנה, זקנה מאוד, את הכובע, ולקח את הסיר. כאשר הגיע הביתה, שאלה עידה, הון ממון הסכים לבקשה שלנו?
4: לא, הוא שלח את הכלבים שלו לרדוף אחריי.
3: אבל נחשים מה?
4: התמזל מזלנו והחלפתי את הכובע שלי בסיר הזה. לפחות אין בו חור.
1: נכנסו השניים לבקתה. שטפו, קרצפו וניקו את הסיר. כשסיימו, הסיר נראה ממש כמו חדש. הם הניחו אותו עומד על רגלי הברזל הקטנות שלו והלכו לישון. למחרת בבוקר, כמו בכל בוקר, קם מרטין ויצא לעבוד בשדה. עידה שמעה רעשים וקולות מהמטבח. היא רצה לשם וראתה את הסיר עומד על רגלי הברזל שלו וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: לאן? שאלה עידה. לאן אתה יוצא?
5: לביתו של הון ממון.
1: ענה הסיר, והוא יצא. יצא מהבקתה, והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, טיפס במעלה השביל הארוך, ומסביב לבית הגדול, וישר אל המטבח. בדיוק באותו רגע נכנסה הטבחית למטבח וראתה את הסיר.
6: מוזר, אני לא זוכרת שאי פעם ראיתי את הסיר הזה. מוזר ונפלא. הוא בדיוק בגודל המתאים להכין את התבשיל שרציתי להיום.
1: היא קצצה גזרים, בצל, שום, תפוחי אדמה ובשר. תגנה מעט, הוסיפה תבלינים ועשבי טיבול, הוסיפה מים, ערבבה הכל, ושמה את הסיר על האש. במשך שעות ארוכות ביאבע התבשיל. וכאשר התבשיל היה מוכן, והמטבח התמלא בריח נפלא, עמד הסיר וקרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
6: מה? קראה הטבחית, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, לצד החומה הרחבה וחזרה אל הבקתה. עידה ראתה את הסיר וקראה,
6: מרטין, בוא מהר, הסיר, הוא חזר והוא מלא בתבשיל נהדר.
1: מחאו השניים כפיים, רקדו, שרו ואכלו עד שהבטן שלהם התמלאה. הם ניקו את הסיר והבריקו אותו עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לעבודה, ועידה ראתה את הסיר עומד וקורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה והתקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל תוך המחלבה של הון ממון. החלבנית ראתה את הסיר וחשבה, מצחיק, בכל השנים שעבדתי במחלבה הזו, לא שמתי לב לסיר הזה. הוא בדיוק בגודל המתאים לחבוץ בו חמאה. מזגה לסיר חלב טרי, והחלה לערבב ולחבוץ, לחבוץ ולערבב. כשהחלב בסיר הפך לחמאה זהובה, עמד הסיר וקרא.
5: יופדי, היי, אני יוצא.
1: חכה! אבל הסיר היה זריז ומהיר. סביב הבית הגדול הוא התקדם, והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה חזרה אל הבקתה. אידה ומרטין הסתכלו בסיר בפליאה. הפעם הוא היה מלא בחמאה. לאחר שרקדו ושרו, הם הוציאו את החמאה ומכרו חלק גדול ממנה בשוק. במטבעות שקיבלו, קנו לחם, גבינה ועוגה, ועוד מטעמים ודברים טובים. מרטין ואידה הכינו לעצמם סעודת מלכים. אחריה שטפו והבריקו את הסיר, עד שנראה ממש, אבל ממש ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר, אתם יודעים לאן הלך מרטין. ואידה? נכון, ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: יצא הסיר מהבקתה. התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, הישר אל המזווה. המשרת ראה את הסיר.
2: מעולם לא ראיתי את הסיר הזה במזווה.
1: התפלא.
2: הוא בדיוק בגודל המתאים כדי לשטוף בו את הכפות והמזלגות מכסף טהור.
1: המשרת הניח את כלי הכסף בתוך הסיר. ברגע הזה הסיר קרא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
2: היי, הישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר, סביב הבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך, מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הבקתה. מרטין ואידה הביטו נדהמים. הסיר חזר אלינו והוא מלא כלי כסף טהור. מאושרים הם רקדו ושרו, ואחר כך הלכו לשוק ומכרו את כלי הכסף. במטבעות הזהב שקיבלו, קנו אוכל ובגדים חדשים, סירים ומחבטות, סמיכות חמות ועצים כדי לתקן את החורים בגג. כאשר חזרו לבקתה, אכלו סעודה כיד המלך. אחריה ניקו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש ממש, כמו חדש. והלכו לישון. למחרת בבוקר יצא מרטין לשדות. אידה התבוננה בסיר קורא.
5: יופידי, היי! אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, וישר אל חדר העבודה של הון ממון.
2: היי, מה זה? מדוע הסיר הזה נמצא כאן? נו, טוב, לא משנה. הרי בדיוק עמדתי לספור שוב את כל מטבעות הזהב שלי. אספור את המטבעות לתוך הסיר הזה. 1, 2, 3, 4, 5. 98, 99, 100.
1: הסיר קרא,
5: יופידי, היי, אני יוצא.
2: מה? יישאר במקומך.
1: אבל הסיר היה מהיר. בזריזות הוא חג מסביב לבית הגדול. התקדם והמשיך במורד השביל הארוך. מעל השערים הגבוהים, שליד החומה הרחבה, חזרה אל הביקתה. אידה ומרטין שפשפו את עיניהם כדי להיות בטוחים שהם לא מדמיינים. הסיר חזר אלינו והוא מלא במטבעות זהב. אנחנו עשירים, עשירים. הם רקדו ושרו, קיפצו וזמרו. אחר כך הלכו לשוק וקנו וקנו וקנו כל מה שרצו. הזמינו את כל השכנים שבכפר וערכו מסיבה גדולה. כולם צחקו ושרו. כאשר הלך אחרון האורחים, הם שטפו והבריקו את הסיר עד שנראה ממש, אבל ממש כמו חדש. עייפים ומרוצים, הם הלכו לישון. למחרת בבוקר, מרטין יצא לשדות. אידה ראתה את הסיר קורא.
5: יופידי, היי, אני יוצא.
1: אין צורך, אמרה אידה. אין צורך, בזכותך אנחנו עשירים עכשיו.
5: יופידי, היי, בכל זאת אני יוצא.
1: יצא מהבקתה, התקדם לצד החומה הרחבה, עד שהגיע לשערים הגבוהים, במעלה השביל הארוך, מסביב לבית הגדול, עד שהגיע לאגם. שם ישב הון ממון ודג באגם הפרטי שלו. ראה את הסיר, גרד בראשו וחשב,
2: רגע, אני זוכר את הסיר הזה? זה הסיר שגנב את התבשיל שלי ואת החמאה שלי ואת כלי הכסף ואת מטבעות הזהב. עליי לנהוג בחוכמה ובעורמה. תראו, תראו,
1: קרא בקול,
2: הסיר מתאים בדיוק לשים בו את כל הדגים היקרים שלי.
1: והוא זינק לכיוון הסיר לתפוס אותו. אבל הסיר היה זריז ומהיר. הון ממון רדף אחרי הסיר. ככל שהתקרב גדל הסיר וגדל וגדל עד שלפתע עצר, והון ממון נפל לתוכו. המשיך הסיר לנוע עד שהגיע לאזור הכי מלוכלך של הביצה, והשליך את הון ממון לתוך מי הביצה המאופשים. וכשהוא מתגלגל מצחוק, התרחק משם ולא נראה שוב לעולם. ומה עם מרטין ואידה? הם קנו לעצמם בית חדש ונעים, מילאו אותו בצחוק, בשירה ובריקודים. והם חיים? ניחשתם נכון, באושר ואושר, עד עצם היום הזה. עד כאן, ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. She's crazy like

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

האזנתם לילתים לא עזם עם יציאות נדירות משונות השיבים. מיד אחרי החדשות. שעה של מוסיקה צפתית וטעם של פעם. המשך האזנה נעימה ושנה טובה. Thank you.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור. הנשיא טראמפ שב והצהיר בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר כי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני.
4: Number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
3: בתוך כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי כי מדינתו מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערביות נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצר הורמוז. על רקע הדברים אומר ראש ממשלת הודו מודי כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח.
5: גלובל טרייד תבי אגה בדר סקטה היי ג'ב סי לנד סקיור הו סאפליי רוטס אופן הו אור סי פיירס סייף הו.
3: תושבנו רם ברנדס מוסר כי מודי ציין בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלי כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. דובר המורדים החותים יחיא סריה הודיע כי מצר באב אל מנדב פתוח למעבר כלי שיט למעט אלה השייכים לסעודיה.
6: قوات المسلحه اليمنيه تؤكد ان الملاحه البحريه امنه لكل الشركات باستثناء السفن السعوديه التي سبق اعلان الحظر عليها وانها مستمره في تثبيت معادله
3: الكفوت المزيونين של תימן מאשרים כי השייט הימי בטוח בעבור כל החברות למעט ספינות סעודיות שעליהן הוטל קודם לכן איסור שייט באזור כי הם ממשיכים לאכוף את משוואת מצור תמורת מצור. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בהודעה מוקלטת הוסיף סריה ואמר כי כוחות המיליציה החותית הצליחו לגרש את הכוחות הפרו-סעודים משטח של 5,400 קילומטרים מרובעים ושחררו אסירים. במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים נמצא גבר כבן 45 עם סימני חבלה ובלי סימני חיים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הרקע לאירוע לא ברור. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
7: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה בתעודה שכבדה בעומס החום. עד כאן מחדש.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית וטעם של טעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סהר, שעה של מוסיקה צרפתית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לשעה של מוזיקה צרפתית וטעם של פעם. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שעתיים עם השירים היפים של ארץ ישראל. המשך האזנה נעימה, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה ומתוקה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור, וכי לעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, הדגיש הנשיא האמריקני את החובה להיאבק בטרור, ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
4: We will never ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנחנו נלחמים כיום. ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח. דברי הנשיא טראמפ שהביא תשבנו רם ברנדס. על רקע ציון רבע היובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, פרסם שגריר ישראל באום דני דנון הודעת תמיכה בארצות הברית.
5: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
3: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. דיווחים בלבנון על תקיפות מהאוויר בין הבתייה, באל מנסורי ובנחל סלוטי שבדרום המדינה. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי ככל הנראה הוא תקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. לפי שעה אין עוד פרטים. השמדת מתחם הטרור של חיזבאללה ברכס על יתיר. ממשלת לבנון הטילה על השרה לאיכות הסביבה הלבנונית להכין דוח על הסכנות של הפיצוץ שעשה צהל אמש במתחם ולהגיש אותו למשרד החוץ של המדינה. כתבנו רועי קייס ותשבתנו יובל ענבר מוסרים כי הדוח ישמש את בירות להגיש תלונה בעניין למועצת הביטחון של האום, כך מדווח חרוץ אל מנר של חיזבאללה. תאונות הדרכים ברחוב יקינטון בחיפה. נפצע הולך רגל כבן 15, פצעים קשים מפגיעת רכב. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במועצה האזורית באר טוביה נפל גבר בן 62 מגובה של כ-4 מטרים ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד.
6: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורדש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שירה ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ברדיו סער, שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שירי ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם שירי ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעתיים עם שיר ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כשהשמש חיוך אחר עולה חרמון, שלח

והזנתם לשעתיים עם שירי ארץ ישראל. מיד, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. חג שמח, שבת שלום, שנה טובה והמשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

נשוב אחרי החדשות השעה נוספת של מסי קיים תיכונית נוסטלגית. שבת שלום, חג שמח, שנה טובה והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ניסיון דריסה בבנימין, רכב פלסטיני האיץ לעבר כוח צהל שפיטרל במרחב אל בירה, בתגובה ירוע חיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר במתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, סוכנות הביון האמריקנית CIA חשפה עשרות תדריכי מודיעין שהוצגו לנשיאים קלינטון ובוש לפני המתקפה. הניו יורק טיימס מדווח כי 69 תדריכים מודיעיניים נשיאותיים שטרם נחשפו נמסרו להם בין השנים 1998 ל-2001 ועסקו באיומים ובכוונות של הפיגוע של אוסמה בן לאדן וארגון אל-קאידה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי המסמכים ממחישים שקהילת המודיעין האמריקנית התריעה באופן עקבי על שאיפותיו של אל-קאידה לבצע פיגועים בארצות הברית, אך לא הצליחה לחבר את חלקי התצרף ולעמוד על היקפה חסר התקדים של המתקפה המתוכננת. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים וולפסון בחולון נולד בשעה 7:43 דקות במשקל 3 קילוגרמים, 365 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים לין ואילי וקנין מראשון לציון.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: עכשיו ברדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזנה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנגנים. אנו מאחלים לילה טוב, חג שמח, שבת שלום, שנה טובה והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צה"ל סורקים במרחב אלבירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צה"ל שפיטרל באזור. בתגובה ירו החיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי, מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מסר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. תאונות הדרכים. בכביש 854 באזור כפר ורדים בגליל המערבי נפצעו 5 בני אדם, בהם שני גברים בני 39 ו-30, פצעים בינוניים בהתנגשות שני כלי רכב. צוותים של מד"א פינו אותם עם 3 פצועים קל מהתאונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

Time to celebrate a new year. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צהל מחפשים במרחב אל בירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שסייר באזור. בתגובה ירו החיילים אל הרכב והוא התהפך. הנהג נמלט. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. סעודיה אומרת כי הכתב"מים שתקפו אתמול את צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב שוגרו מעיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי סעודיה לא תגיב לפי שעה לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. קודם לכן דיווחה רשת CNN כי הזרימה במערך צינור הנפט הופסקה זמנית לאחר שפגיעת הכתב"מים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כמה בני אדם נפגעו. הצינור מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף, ונועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. עיראק ברכה לפני זמן קצר על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"מים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מניין הנדבקים המאומתים של המחלה מסתכם ביותר מ-7,000. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות התפשטה למחוז שביעי במדינה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יהיה נאה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: Cartier friends with the Gucci flip-flops. Blowing money fast, man, I'm a

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Come on, Boom Moose.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ברדיו סהר, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים. פעלתי ממקום כל כך נמוך של חוסר ביטחון,

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

דאגה, אסירו מלב. מותר לנו לשמוח, לשכוח את הכאב. מותר להשתובב, מותר להתחרט, מותר להתאהב, לעשות מסע של הלב. להיות מי שאתה בחוץ בלי מעצורים, להתקדם.

עכשיו ורדיו סהר, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: ויקט! תודה! הולך להיות פנטסטי!
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

אתה צובע לי את השמיים אדום אדום כזה של יין בוא נברח מפה בוא נברח מפה בוא נברח מפה וזה לא אני אתה יודע זה או להיות איתך או להשתגע אז בוא נברח מפה בוא נברח מפה

איזה מישהו מוחק לנו את האופק, אתה נצמד אליי, מרים לי את הדופק, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב. אז נשאר פשוט וניקח את הזמן, האהבות הישנות, מעלות השן, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב.

עכשיו ורדיו סער. מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

אני זוכר את החברים שלי בחופש הגדול, איך שיחקנו כדורגל כל הקיץ על החול. לא חשבנו על מחר, לא תכננו תוכניות, רק חיכינו לגלים ושיגענו את הבנות. אני זוכר את החלומות

0: שבסוף נחזיק חזק בזיכרונות, בהישגים, בהצלחות, בכישלונות. השנים יהפכו פנינים על שרשרת החיים, ואחרי כל המסע הזה נבקש להישאר פשוטים.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ללילה. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

האזנתם למוסיקה מעורבת הלילה. מיד, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. לילה טוב, שבת שלום, חג שמח ושנה טובה.